0: Jackson.
1: Carrie Lynn with you.
2: Ya bu special bu poizile special. Ya ne gelelim aşağı, nu gășile ike n-o doi, n-o beg bădeg, dar...